Hapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je četvrta uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 sumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas, pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije, umereno oblačno. Najniža temperatura od 14

0: Dobrosav Ružić, Kraljev bibliotekar.
1: Dobrosav Ružić rođen je 1. jula 1854. godine u Čačku. Bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka, ali i blizak prijatelj kralja Petra I. Karađorđevića. Napisao je preko 200 književnih i naučnih dela.
0: Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.
2: Predložak za ovu knjigu o Kraljevom bibliotekaru bila je jedna stara fotografija iz posljednje decenije 19. veka. Na toj fotografiji se vidi kako u nastavničkoj zbornici Užička gimnazija sede. Na jednoj strani je Dobrosav Ružić, nekadašnji student prirodnih nauka u Leipzigu, Minhenu i Jeni. Naspram njega sedi Ljubomir Stojanović, također nekadašnji student slavistike u Beču, a između njih je Božidar Knežević, filozof. Ta fotografija me podstakla da razmišljam o jednom naraštaju, Ružićevom naraštaju, u kome se nalazi Kosta Taušanović, Stojan Protić, Jovan Žujević, Milan Kujundžić, Aberdar, Ljubomir Nedić, Mita Rakić, dakle čitava jedna plejada jako velika koja se školovala na zapadu, školovala se na evropskim univerzitetima, pa su se vratili u Srbiji i oni su vrlo brzo uočili jedno veliko zaostajanje Srbije za zapadom. Dakle, ta generacija, taj naraštaj Ružićev je krajem 19. i početkom 20. veka označio jedno zlatno doba razvoju Srbije u svim domenima, i u prosveti, i u kulturi, i u nauci, a ove ličnosti su zauzeli istaknuta mesta kako u politici, tako i u društvenom životu Srbije. To bi jedan posticaj. Drugi posticaj za nastanak ove knjige bilo je jedno obavještenje koje mi poslao Radovan Popović, novinar Politike, u to vrijeme i urednik kulturne rubrike u Politici. Obavestio me da je bio kod Miloša Crnjanskog u posjeti i da je Crnjanski, kad je saznao da je ovo Užičanin, novinar, on je rekao: imamo vi da i ja nekakvu zadužbinu u Užicu. To je mene podstaklo da se malo bavim tim čovjekom koji je ostavio tu zadužbinu. A mi u Užicu kažemo Ružića česma u Velikom parku. Ta Ružića česma u Velikom parku nastala je krajem 19. veka. Podigli su je Olga i Dobroslav Ružić, dakle tašta i tast Miloša Crnjanskog. Zato je on želio tu zadužbinu da vidi, negdje u poznim godinama. I mene je posebno podstaklo kad sam vidio tu posvetu da ovaj istočnik, kako piše na česmi, podigoše Olga i Dobroslav Ružić 1894. godine. Šta je to mene zaintrigiralo? Kraj je 19. veka, u potpisu stoji žena i muž. To je jedina posveta na svim česmama koje su tada podignute, na svim zadužbinama tadašnjim, gdje je žena paralelno sa mužem. E tome, dakle, ko je taj čovjek koji u istu ravan stavlja, u jednoj patrijarhalnoj Srbiji, stavlja i ženu i muž, i muškarca. Tek sam kasnije ja odgonetno, kad sam se bavio detaljnije Ružićem, da je se on bavio feminološkim temama, da je to neka novina koju on uneo u Srbiju, da je često besedio na književnim zajednicama o ženama, o problemu obrazovanja žena, da je pisao čitav jednu studiju o ženi u filozofiji Schopenhauerovoj, da je potom jednu studiju objavio i o Darwinu o ženama, bavio se, jedan esej je napisao o Heinevu i ženama. Dakle, ta ličnost koja se do te mere bavila nekim temama koje su do tada bile nepoznate, izuzetno me privukla. Za nastanak ove knjige vrlo su značajne i dve kartonske kutije koje su sačuvane u porodici Ružić i u kojima je pohranjena sva arhiva koja se odnosila na Dobra Ružića. U prvoj kartonskoj kutiji su pisma, neki objavljeni radovi Dobra Ružića, potom tu su bile knjige, časopisi, ali tu se našao i jednogodište Užičkog lista Zlatibor iz 1887. godine. To je kompletno godište sačuvano u jednoj od tih kartonskih kutija. U drugoj kartonskoj kutiji su bila pisma i bile su fotografije Miloša Crnjanskog. Unuk Dobra Ružića, profesor Mašinskog fakulteta koji nosi dedino ime, je godinama čuvao te dve kartonske kutije, premještao ih sa mesta na mesto. Nije bilo uputno posle rata govoriti o dedi koji je bio kraljev bibliotekar, koji je bio dvorski savjetnik, koji je bio prijatelj kralja Petra, a isto nije bilo uputno govoriti ni o teči Milošu Crnjanskom, koji je bio u to vreme disident. Tako da su te kutije, dve kartonske, pretrajale i godine i decenije, dok nisu neke stekli se uslovi da se otvori, da se otvori jednom biografu, jednom bibliografu, i tako da sam ja postupno i postepeno slagao tu priču i tu knjigu o Dobrosavu Ružiću.

Dobrosav Ružić nastavlja svoj bunt. U Novosadskom pozorištu tokom predstave Krst i kruna u režiji Jovana Subotića, predsednika patronata Novosadskih gimnazija, učenici su zviždali, a za kolovođu je proglašen Ružić. Za kaznu biva isključen iz škole.

0: U istorijskom arhivu u Kruševcu piše Dobrosav M. Ružić, državni savjetnik, u 65. godini umro od živčanog potresa 13. oktobra 1918.
1: Sahranjen je na Kruševačkom groblju, a kasnije je prenet na Beogradsko novo groblje. Posle 6 mjeseci u Vaznesenskoj crkvi porodica je dala pomen. Dnevni list Samouprava obavestio je čitaoce o pomenu.
0: Otmena i toliko velika pažnja ukazana na ovaj način jeste nov dokaz koliko je pokojni Dobra uživao poštovanje i ljubav u celom našem društvu.

Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.

Emisiju Ko dva bela goluba pripremili su i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. Uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Inspektorat policije u Prištini preporučuje suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Rašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali i zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. U Srbiji je trenutno aktivno više desetina požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. Dežurnim ekipama vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3.500 hektara. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji gde gore suva trava i nisko rastinje pod kontrolom. Teren je izuzetno nepristupačan, kamenit i opasan za kretanje. Na jugoistoku Francuske ugašena su dva velika požara. Nakon skoro dvomesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumskom području Gros-Bessillon, vatrogasci su konačno uspeli da ugase požar velikih razmera u kojem je izgorelo 5.700 hektara zemljišta, prenosi Figaro. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuskog Moreuza. Iran poručuje da će Moreuz ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmrzavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Učenici 8. razreda koji iz opravdanog razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas će polagati test iz izbornog predmeta, čime završavaju trodnevno testiranje. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati sutra. Istog dana moguće je podneti prigovor. Upis u srednje škole u 3. upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. U Loznici na Evropskom prvenstvu u boksu za takmičare do 19 godina reprezentacija Srbije 7. takmičarskog dana obezbedila je 2 bronzane medalje. Jovana Devetaković i Vuk Milenković pobedama u četvrtfinalu i plasmanom u polufinale obezbedili su 2 medalje za Srbiju. Mečevi za finale na programu su sutra. Košarkašice Srbije do 16 godina pobedom nad Izraelom sa 66-56 obezbedile su plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva koje se igra u Rumuniji. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštavanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 60%, pritisak je 998 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Tina Amić, čitala Aleksandra Mladenović.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i autori današnjeg teksta Milan J. Mihajlović i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.